0: Ljetna šema jer nas nema.
1: Ovo je Radio Roj. Radio Roj. Na 87,7.
2: Radio Roj. Rapa čapa cipje krov da bridom me čao.